Sabinaka samai o te tohona tini e na tini kawa na miniti. Da maka menda na rongata talamanda sona I tukutuku leleka, sena I tukutuku wekawea ki elo mai serene. Lotini e sana kola mai viti, New South Wales, Australia. Wesu reti vi ke muni kete sarana turanga marama dhurbo uke na ngone lewa. Vi ke muni kete sarana turanga marama dhurbo uke na ngone lewa. Nilo mai viti ovalau motoriki. Sakere moni ngole mai ena lotu ni asana wakaturanga olo mai viti ka talei ni na mai lotu sena mai maili weekend a talitunga na turanga wakanda ngone talanga nilo mai viti o Honorable Zero Me Turanga doko ni walu. Na katin kalimani singa ni bula koko sita ronondolu rosanga bulu kaono kana pake dhori taka manan wala ni lotu ni in my Granville Methodist Church katoka manan number tini kava Hutchison Street e Granville teka butaki na lotu ena tulu na kaloko na kavi erto na vivaka wakaro vingarabi tiko na una waturanga o walao ke motoriki. Maendo mo ni kalotiko e na singa ni singa ke lo mai viti na turanga kuli ni iasi e na mai do mo ni kalotiko e na singa langi langi ongo. Sa tiko kina na waka nunui ni ndana viti kutuku ni takayani. E na bongi ni mataka we came in nonda ni alvinaka lele busar sangai tika bu malele tiko merna ngole mai ena buku tiko ni pingarabi baka bu ni wai do baka dhori tiko ena Merrickville Edison Road Community Center do baka dhori tiko na pimbongi kiedhe ni buke lulu ono na kaloko rito sando tika bu na bu ni wai pingarabi mana ono kina walu na bunongo rivyo kani kesoli na namuni hivola sena prescriptions muni kota ena vei kemesi e senga ni somi na mea muni wani mate na namuni wani mate ya na kambi mbi ndondua hivyo kani nda sama itiko na ndona bunua nda bulangi kena na senga tiko na Medicare talei ni solitu na bingarabi wakaongo ena tambana ni pingarabi mana Edison Road Community Center menda laki wakaenga taka na pake kabi talanga rupio kani genda uli mana kaloko sahabu karo uta kiwe chitu na pake kabi mipaka ni mbata mbata asari tiko na nraki wesa tari tiko na pake kabi weka takata na kena vima tanga lido ni ti erasanga ni somi pingarabi talanga ena buku ni legal aid tanto undambe talanga na vya kabi ni buke lulu katalanga kina na voices, four voices. Pengarabi baka tampak in dua weekend na marama ki kimi ni nangone lewa. Pesure tira rambayani vi kimi ni nanonda kunindo talitaka na baka rongo ke na baka tangi ke na talala erto na baka taratiko na matang giringiri na itau ke vibes. Na baka dari toka mana Alua Function Center toka nandua Saibabitu Main Street e Blacktown. Singa baka rambuka sarangongo oya ni katolu sanga buluka ndoni singa ni buluka chulai ronondolu ros sanga buluka ono. Teka buta kitiko na wana kaloka na kavi kalaki dhabatiko na weima mani tini karua enambongi lewu. Christmas in July, toi awal sanga bulu nandola na kena idhuru dhuru, three course buffet dinner, lako pati kena soft drinks, kena waini wanua. Kenda na pat, wakata taro? Namba ni teleboni sa tokongo na saiba ba lima saiba lima lima ono lima ono ba 0450556564. And na buku tiko ni vi pakana numi tiko yani na aloti ni lamai viti o ya na pakai dhori tiko na katin kalima ni singa ni wulako okasita. Inaka poka lewe tiko na kena poka lewe tiko mani tuku tuku ena buku ni songo langi langi memba leta na songo ke lo mai viti tiko lutu tali tiko ntone tuku tuku rupia kani ena singa waka raumbuka singa waka raumbuka sara ngongo katolu singa wulu kanduwa ni singa
ni bulako chulai ki tona ngoli tiko e ni kina ki Tamworth kena vivu no wala katao ni tiko wala ki Tamworth ni alwi naka muni vitu kutuku nitakayani me rawa ni kuni ngoli mai waka leo lebu singa wa rombuka sena kabi ni waka rombuka mana vitu na kaloko kena viwa rona ya ua waka vengu ya singa wa ruwai ena rona session mana tina kaloko na mataka kala ki dhapa tiko nandona kaloko na e kabi dona vengu ya loma ya teka butala na wana kaloko na e kabi kala ki dhapa tiko na vitu na kaloko ena mbongi na waka dhori tiko na Vipo kara rameta kiongo mai Tamworth, 2A Hillview Road, South Tamworth, New South Wales, 2340. Ungo na Scout Hall mai Tamworth. Amitaka ni kuni sakilati kuna tekungori Tamworth. Utoka rotaka na bonana pakai dorikina na 2A Hillview Road, South Tamworth. And na Scout Hall ungo. Kebaka induwa na wakatataro. Nangu number ni telefoni na 7-1-2-5-1-2-3-7 0414-548-137 Sena number ni telefoni ni ima di resinga na 7-1-7-1-2-5-2-5-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-
tu Matthew Rasinga. We came in on the Lele Berndorongotunga Nedei, Mr. Alan Riggers. Yes, and Nangai Sartinga any and Anamuni Matini Katumba. Nasinga Bagarombo Sarangango. Tiko Kerna weekend to the Congo. Bakanga Taki Bagabinaka no Nanga no Bataki Kemuni. Kakuni Rere, Kuni Mandua, na Maitaro. Kabakasin Ronio Taro Bandandonu. Ni Ralele Butiko, Runi Bakanga Takanga Mena Niro, Nambani Televoni came Matthew. Bella tamera ni to bitar tararawan ni ber ni kitong oleani. Sera ni bitar tarmay na nambal ni telefonya na bal ni bolabola na vio ono tolu lima lima tolu tolu tolu. 9635533 Alan Riggers solicitor. Sa tiko kina baga ni nui ni nda nabay tiktikun takani nda bilo mani tiko rupi wakani. Sa lebo na bitala no nda baga rungoda. Lebo na bimbasonga ni bitala no maike maike. Au kerkere, sarota, santa bilo mani mandanga, meren rabu kewir na nonda, meren ipaka vinagataki na bonua, sama idaba toka kena na nanrabola, ani dur bonua maike, ka kalungata, ninda may semandonu tiko enandona bol ni bola bola, kalungata ninda may semandonu tiko batika indona turanga, elo vinaka, elo rawa rawa na nananda wiki kenda na lube viti tamusakayani, and a vin ren ren dan dola ko durumutu wan bimbi ondo wasieti ko bakapunga kalonga to kemini na nondo ni mbasi ka maina ngono ngo sen mbaki ngo sen bien baki sa sibi wa ke mami nan dono maka maina ngono makawa dona kan ren ren ren ren dina ye ne ni sama itiko sane men dono maka tiko na bibu ke sen ngon bi matini ka tumbe ro ni buki kemni ka kuni mandua kuni rere Kwatalanga ninda ndau baka rongo da sana vitala noa, meme baka buna tuna nanda lama tartaro. Se, meme baka buna tale tuna na muyalo leilai. Kua ninda ndau baka rongo da lebo na vitala noa, ena me baka buna na nanda leangar biokani, eh? Au nuitaka nisana matata tiko na aitukutuku, enda ndau maivisa mati tiko kina. Da vibu kei tiko, da vila mani tiko, da samaitiko nando na bunua henda yao me bunua enda bulangi sara ena bunua nda maitiko kina yeni solitiko na venga rabi bakaungo ni solitiko na webuke baka itamera bakaungo ni kakuni baka wele wele taka oni taka ni sama tatatiko ya ona taka ro taka venga rabi ni mataka mai na Edison Road sanga ni somi Sangana medikia kuni loma langa taka. Ngai nga mai mwanda merani mai nga rabi baka buni wai. Rani lau rai na vika. Nda langa tiko kina. Merani soli tiko na vivu ke kibi kemni. Na buku talangani kebaka usatawa tiko na renreni mbula ni takavaka.
Runio waka waka semata sorry semamai mbela te meru nikilai na wika eroni ndondolinga nikino Edison Road ena webo nua kuni tiko saka kina. Sanden dena wei talanoa ndo manda nanda sere menda mai maru takatiko nanda mbongi ni waka rongo senge waka rongo sere waka rongo itukutuk sambongi lepun baka na wanua sa wakame. Okay. Serengango ngandava mona botain wi communicate sarana nonda. Koni satu tubi tokong gori ni bagarong tanga mai. Si binga no bono ni semati ko mekin gori si oni semati kan mai na bebo no ni daga vaka. Au bakambula talani bakanto wi kemni. Oh, salah ko mane si sa pasutiao. Ando telepon dana sereme ndambu maru takatokar vio kadia. Okay. Dat telenggo.